0: на три воде.
1: Dobro jutro iz Beogradskog studija u jutarnjem programu Na tri vode koji se, kao što znate, emituje iz Beograda, Niša i Novog Sada. U Beogradu trenutno 21 stepen, sunčano je, najavljuje onih preko 30 dnevnih stepeni. Nema oblaka kao što je to bilo juče, padala je kiša u pojedinim delovima grada, no čini mi se da ono od onih najavljenih velikih pljuskova, grmljavine i svega ostalog nije bilo u Beogradu. U pojedinim delovima grada jeste padala kiša, ali je sve to bilo uobičajeno za leto. Na kraju krajeva, evo već treći dan smo u letu, pa su to uobičajene pojave kao što su i visoke temperature iznad 30 stepeni uobičajene, jeli? Kako je ovog jutra u Novom Sadu i u Nišu, reći će mi Milan i Zoran, kojima također želim dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Novog Sada, pa kao što si rekla, nakon hladnije večeri, hladnije u odnosu na prethodni dan, barem novo, toplo jutro, već je 20 stepeni, bit će danas maksimalnih 32 stepeni.

0: SAD dobro upravljaju bezbednošću u tom području. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laburista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Dodatan pritisak na njega predstavljala i pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andy'a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makefield pred 4 dana. Barnam je u međuvremenu doputovao u London i nakon polaganja zakletve preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva u fudbalu Argentina je savladala Austriju sa 2:0, dok je Alžir bio bolji od Jordana sa 2:1. U grupi I Francuska je nadigrala Irak sa 3:0, dok je Norveška bila bolja od Senegala 3:2. Danas se sastaju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova, dok će Engleska i Gana igrati od 22 sata. Jedan čas nakon ponoći snage će odmoriti Panama i Hrvatska. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 23, u Nišu je zabeležen 21 stepen. A u Srbiji danas promjenljivo oblačno i toplo, kažu meteorolozi, ali nestabilno vreme. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Do kraja dana i sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab i umeren severni, severozapadni. Do kraja dana temperatura će biti u intervalu od 31 do 33. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Utorak je u ovo vreme, naravno pridružuju nam se i kolege iz Radija Republike Srpske iz Banja Luke. U Beogradu sunčano, toplo, 23 stepena je i puno je vlage, jer je u pojedinim delovima grada juče padala kiša, pa se ta vlaga naravno osjeća i danas. Za danas je takođe predviđeno da će biti pljuskova, ponegde i grmljavine. Kako je u Banja Luci, u Republici Srpskoj, verujem, slično vreme. Da li je bilo nekih nepogoda, šta treba da znamo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Banja Luke. I u Banja Luci je toplo, 21 stepen je. U Banja Luci konkretno nije bilo kiše, ali u okolini jeste, i to obilne kiše, bilo je pljuskova, nije bilo za sada, koliko znamo, nepogoda, bilo je malo grmljavine, ali nešto što nije toliko osvježilo i koliko donijelo tu visoku vlažnost. Kao što si rekla, u onim mjestima gdje je kiša pala, pred nama nekoliko vrelih dana s temperaturama u Srpskoj do 37 stepeni.
0: Da, za kraj nedelje i ovdje je najavljeno 36 stepeni, još danas i sutra nestabilno. Kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura je 21 stepen, toplo i oblačno je. Vidjet ćemo kako će to biti u toku dana.
3: Dobro jutro iz Novog Sada. U Novom Sadu trenutno, barem što se tiče podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 21 stepen, na mobilnom telefonu je 25, koliko vidim ovde iz studija, oblačno je, sunčano, vidjet ćemo također kako će biti tokom dana, stoji ovde da će biti neke kiše, vidjet ćemo da li će biti. Dobro jutro i kolegama u Banja Luci, pozdrav svim slušalcima u Republici Srpskoj.
0: Eto, takve su trenutne vremenske prilike i predviđanja za danas i naredne dane, no Draško, ono što svi očekujemo u narednim minutima, to su još jedne priječanske priče.
1: Jeste, i ovi nam stižu iz Banja Luke, nekada iz okoline Banja Luke. Trapisti su u Banja Luku donijeli industrializaciju. Oni su izgradili prvu hidrocentralu, eto, zanimljiv podatak da smo, na primjer, imali Sjelice prije Zagreba. Poznati su po proizvodnji autentičnog trapiskog sira. U Banja Luku su došli 1869. godine, odmah počeli uvoditi razne novine. Upućeni u njihov život tih godina u Banja Luci smatraju da su bili i pioniri demokratije. Kroz zanimljivo zapažanje profesora Zorana Pajašinovića saznajemo i na čemu

0: se zasniva ta tvrdnja.
1: Priječanske priče. Priječanske priče. Trapisti su bili veoma napredni konzervativci, što je, kako bi rekli filozofi, contradictio in adiecto. Njihov okoštali i asketski način života i predanost molitvi sa jedne strane i svakojaki rad od fizičkog na njivi ili u šumi, preko praktikovanja silnih zanata i gradnje modernih pogona, do zasnivanja bogate biblioteke i ozbiljnog naukovanja, sa druge strane, među ne baš vrijednim komšijama u gradu i okolini izazivao je prave kulturološke šokove, kakve danas ne bi proizvelo nikakvo tehnološko čudo. Ni roboti po ćevabdžinicama, avatari u parku Petra Kočića, ni jato letećih automobila iznad Banjalučke pivare ne bi toliko šokirali današnji svijet kao što su onomad razne trapističke umotvorine. Da priča bude zanimljivija kod nas, da im pozavidimo vijek i više kasnije. Naime, imali su ti čudni monasi i veoma zanimljiv način izbora novih članova zajednice. O njihovom primanju među čudljivu braću odlučivala je cijela zajednica i to uz pomoć pasulja. Glasanje bi se sprovodilo tako što bi svaki trapist dobio dva zrna, jedno crno i jedno bijelo, a glasao bi tako što bi prišao posudi i u nju spustio jedno od zrna. Ako bi na kraju bilo više bijelih zrna, kandidat je priman u trapističku zajednicu, a ako bi prevladala crna zrna, kandidat bi bio otpušten, što bi za njega značilo kraj boravka u samostanu. Tako su trapisti sprovodili izbore uz pomoć pasulja. Ima mišljenja da bi glasanje pasuljem valjalo danas uvesti u cijeloj državi, a neki vele i u regionu. Možda bi se opasuljili. Drugi opet misle da ne smijemo dozvoliti da nam trapisti ovako nešto utrape. Treći lukavo dodaju, važno je ko broj

0: I polako smo stigli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. A u Beogradu je osvanulo sunčano jutro, iako meteorolozi kažu da će sredinom dana i popodne biti neke kiše. Bilo je i juče u pojedinim delovima grada, u ovom trenutku 23 stepena, velika vlažnost zahvaljujući toj jučerašnjoj kiši, čak 73%. Kako je trenutno vreme u našim gradovima i ko je bio sa nama ovog jutra? Niš.
1: Oblačno i toplo, trenutna temperatura je 22 stepena, najviša dnevna 28. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Mijomira Radojković, Milorad Mikac Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijetan dan.
0: U Novom Sadu.
2: Iz Novog Sadu, kojim je trenutno 21 stepen, pozdravljaju vas Dragan Marić i Mila Rakić.
0: I u Banja Luci.
3: I u Banja Luci je sada već 23 stepena, sunčano je, lijepo jutro, najavljuju vrućine meteorolozi, tako da je preporuka da se negdje sklonite ili najbolje provedite ovaj bolji, ljepši dio dana uz program radija. A pozdravljaju vas Slaviša Kovinić i Draško Ratković.
0: Ovog jutra sa vama u Beogradskom studiju su bili Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: Članovi Persov kvarteta, bas Peter Harvey, kontratenor Michael Chance i tenor Charles Daniels izveli su duhovnu kantatu Isuse, dođi moje uteho i radosti, Dietricha Buxtehudea, kao drugi predlog za danas.
1: Klasiku, molim.
2: Klasiku, volim.
0: Treći predlog posvećujem klavirskoj muzici Claude Debussy-a. Emitovaćemo četvorostavačnu Bergamsku svitu koja je započeta 1890. a završena 1905. godine. Poznato je da su sadašnji nazivi Mesečina i Passepied, to je treći i četvrti stav, originalno bili nazvani Sentimentalna promenada i Pavana. Mi ćemo danas slušati prva dva stava, preludiju.

Berlinsku akademiju za staru muziku, Akademiju für alte Musik ili AKMUS, kako je skraćeno zovu ljubitelji njihovog sviranja, ponekad mešaju sa britanskim, mnogo poznatijim ansamblom sličnog imena, ansamblom za ranu muziku Kristofera Hogwooda. Oba sastava su vrhunski ansambli i gotovo identične programske orijentacije, te nije čudo što berlinske muzičare brkaju sa britanskim. Razlog tome

Čuli ste kako su fagotistkinja Sophie Dervaux i barokni orkestar La Folia izveli koncerte za fagot u F-duru i B-duru Antonija Vivaldija. Sa njenog najnovijeg albuma, objavljenog prošle nedelje u izdanju izdavačke kuće Berlin Classics. Pored solističke karijere, Sophie Dervaux nastupa i u kamernim sastavima, između ostalih i sa muzičarima, kao što su Daniel Barenboim i Emmanuel Pailly. U narednim minutima čućete kako sa oboistkinjom Celine Moanet i pijanistom Florianom Uligom izvodi trio za klavir, oboe i fagot Francesa Poulenca.

0: Disco
1: 3000.
2: Da, time smo predstavili relativno brzinski program Domboš Festa, koji se od četvrtka do nedelja, glavni program festivala, održava u Malom Iđršu, na toj divnoj poljani koju su od đubrišta pretvorili u koncertni prostor. Naravno, nije to sve što smo predstavili, već praktično danas je počeo sa pojedinim programima, uglavnom u tom Domboš Wine klubu, podzemnom prostoru gde se možete skloniti od vrućine ili kiše, ne daj Bože, a ono što ostaje, to je za ovu emisiju još jedan novi album mađarskog sastava koji se zove Budapest Folk Duo, koji postoji 15 godina. Istoimeni album je objavljen kao njihovo autorsko izdanje i počinjemo sa jednom dosta davno komponovanom kompozicijom koja se zove La Rota. Ovo su Budapest Folk Duo.